0: Obi amene na enya hwe. Si na Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom se jata. Menya si. Si na Yesu di mu. Kanenim. Abu bom se jato. Obi amene na. Si na Yesu di mu. Kanenim. So Abu bom. Abu bom. Abu bom.
1: Jesus.